som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: na minutku, po půl sedmé také Gazebo I Like Chopin. No, my se společně podíváme také na uplynulý týden, kdy se tady stavila mimo jiné, kromě Romana Pauluse, michelinského kuchaře, taky zpěvačka Celeste Buckingham. No a přišla i řeč na to, jestli by ještě bavila třeba taková superstar.
1: Tak to, ja to nevnímam, ja to vždycky vnímam z toho profesionálneho hľadiska, pretože ja som bola aj porotkynia aj v X-Faktore pár rokov dozadu, takže ja som zažila aj stôl z druhej strany. A ja to vnímam vždycky tak ako profi, že aj keď to niekde zachytím alebo sledujem, tak vždycky vnímam, že už v mojej hlave beží, ako to funguje v tom zákulisí, asi to, ako to tam musí teraz dneska vyzerať. Už vidím, jak všetci tí porodcovia majú tie sluchatka v ušiach a počúvajú pokyny od režiséru. Takže ja už neviem sa na to pozerať akože objektívne, zábavne. Ja to vždycky hneď akože profesionálne riešim. Ale baví ma to, ja si myslím, že to je stále veľmi dobrá platforma pre ľudí, ktorí sa chcú zviditeľniť a posunúť sa ďalej v tej hudobnej kariére. Neviem, či je úplne dobrá pre ľudí, ktorí sa chcú len zviditeľniť, ale na to sú iné reality show, takže ako nájdu si svoje miesto určite.
0: Aha. Inak celý rozhovor ze Celeste Buckingham si môžete poslechnúť na našem webu frekvence1.cz.